0: Радио Витебск. Моя земля.
1: Цікаві туристичні маршрути, славуті місцини, відмітні факти, багата історична, культурна і духовна спадщина. Гэта моя земля. Програма про унікальність Павнушного регіону, самобитну природу, неповторні місцини Вітебщини. У студії Наталія Байнарович, вітаю вас.
0: Моя земля.
1: Вітебск адзначыў 82-ю гадавіну вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 26 чэрвеня 1944 года Вітебск быў цалкам вызвалены ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Гэты дзень стаў адным з пераломных момантаў аперацыі «Багратіён» і ўвайшоў у гісторыю як прыклад мужнасці, трагедыі і адраджэння горада-героя. Вызваленне пачалося 23 чэрвеня 1944 года з магутнай падрыхтоўкі. Войскі 1-га прыбалтыйскага камандуючы Іван Баграмян і 3-га беларускага камандуючы Іван Чарняхоўскі франтоў прарвалі абарону і сталі ахопліваць горад з поўначы і поўдня. Ужо да 24 чэрвеня ў катле пад Віцебскам апынуліся 5 нямецкіх дывізій, каля 35 тысяч салдат. Вырашальны кідок адбыўся ноччу 26 чэрвеня. Часці 39-й арміі фарсіравалі раку Заходнюю Двіну. Старшы сержант Фёдор Блахін цаной неверагодных намаганняў абеззарадзіў замініраваны мост, што дазволіла савецкім войскам увайсці ў горад. За гэты подзвіг ён быў дастойны звання Героя Савецкага Саюза. На раніцы 26 чэрвеня горад быў цалкам вызвалены. Ураджэнец Віцебшчыны капітан Дмітрый Мясаедаў усталяваў чырвоны сцяг на будынку дома спецыялістаў. Трагедыя Віцебска ўражвае маштабамі. За гады акупацыі з 11 ліпеня 1941 года горад быў пераўтвораны ў руіны. Уцалела толькі 4% жыллёвага фонду. Горад быў практычна сцёрты зямлі. Да моманту вызвалення ў горадзе засталося ўсяго 118 жыхароў, з даваенных 180 тысяч. Віцебску і яго ваколіцах знаходзіцца шмат помнікаў, прысвечаных падзеям Вялікай Айчыннай вайны. Сярод іх мемарыяльны комплекс у гонараў воінаў вызваліцеляў партызан і падпольшчыкаў Віцебшчыны на плошчы Перамогі. Галоўны сімвал горада – 3 56-метровыя абеліскі ў гонар воінаў, партызан і падпольшчыкаў. Ля падножжа гарыць вечны агонь. Мемарыял на Успенскай горцы – брацкая магіла 16 афіцэраў, уключаючы трох герояў Савецкага Саюза – камандзір, партызан Мінай Шмыроў, генерала Іван Сівакоў і Іван Янушкоўскі. Яшчэ адзін мемарыяльны комплекс – 5-й полк па вуліцы Цітова. Гэта месца масавага знішчэння людзей у канцлагеры Шталах 313, дзе загінула каля 80 тысяч чалавек. Па іншых дадзеных – больш за 100 тысяч чалавек. Асаблівую ўвагу варта звярнуць на памятны знак «Дрэва жыцця», адкрыты 14 мая 2025 года. Ён усталяваны па ініцыятыве Генеральнай пракуратуры Беларусі як сімвал памяці пра геноцид беларускага народа. Яго размяшчэнне на тэрыторыі былога канцлагера 5-й полк надае яму асаблівае трагічнае значэнне. Помнік дзецям вайны у парку партызанскай славы. Бронзавая скульптура хлопчыка і дзяўчынкі ў руінах дома у памяць пра тысячы загінуўшых дзяцей. Помнік камсамольцам-падпольшчыкам у памяць пра больш за 1500 удзельнікаў віцебскага падполля, якое дзейнічала да вызвалення горада ў 1944 годзе. За мужнасць і гераізм, праяўлены пры вызваленні горада 62 воінскім злучэнням і часцям, было прысвоена ганаровае званне віцебскіх. У гонар камандуючых арміямі Белабародава і Людніка у Віцебску названы праспекты. Сёння Віцебск – сучасны горад з багатай гісторыяй. Працягвае развівацца, будуюцца новыя аб'екты сацыяльнай інфраструктуры, шматкватэрныя дамы, добраўпарадкоўваюцца вуліцы і двары. Усё дзеля камфортнага жыцця і працы людзей розных прафесій і пакаленняў. Аднак нішто не забыта, ніхто не забыты. І на сёння я, Наталія Байнарович, з вамі развітваюся. Падарожнічаем разам на Радіо Віцебск.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта моя земля. Наша музыка на Радіо Віцебск.